Oti lo te ajo bi lo bi maran. E mu le mo ara ja ajo ada fun kekere papo si won kin rogun ejo. Abu ba gba papo si won kin rogun oran. Ori ejo elejoro loro lo bi kule. Ejo elejoro loro ni di ti wa o. Be ku ba pa gbogbo ala wi o bi patapata. Ototo ni yoto fa si ku oni re wa lokan lo bi odo su. Adire ni mi o Adekunle. Adire ni mi omo Faniye mi olorunkun ejo. Aladire ni mi o emi olorunkun ran. Mo ke ni to duro e ku duro mo kiko koko bere ti nbe lode ile yi. E po moju ba mi e ku ame ti gba mi o. Adupe lowo adeda ta kira wa ku ara fera ku. Mo kiyin mo se ni pele baba koko dele ile oluwo la de si odede ojugbona la bere onile apo tun e foju re wo mi lojo toni o onile apo si e foju re wo mi tori po omo ni biniran ni mi ori tin be lowo mi o kin se etogun Enta ba ti wi loni karo ro mo ni tori pe ta kese lo kokon se lawojo wu lo fi je pe bi mo duro ti mo wure ire mi ko sa igba bi mo joko ti mo wure ire mi ko sa igba mo dagba yeke ire mi ko sa igba baba fe se kogbin lode gbongbona la fi lo won fi re lo mi won fi re lo yin won fe tete ku tin se bale foro won fi lo mi won ni kase fi le yin na e ka bo sore to yin eto wa lowe lowe tan lulu gidi gboni gbogbo eyan logbon aye oye ma be ja fori kori ka ba ma jo eyin o ni mo ya aye e ja fikun lokun ka ba ma sun fugbu fore a fi jo ninu tin fi kije pa so se eyin da o Oni lomi alofi lomo lowo oye ma mu gamu gamu e ma fiti loju ko gbodo ya be na ni ko gbodo madun oba mi edumare o do re o